Kacarita sang Adipati Karna manjing paidan ngasta pusaka senjata Kunto. Kutapa ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala. Tutuk mengomi jilaken upas nyembur mukani lo sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorot ing Mang Pradipati.

banjur teko mangkono kutapu. Diktio pesat nyowo tuwin samber nyowo kang manjing ono perang. Kataman pusaka senjata cakra badar sarutama tuwin paso pati.